Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili sauti ya Torekie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Torekie na taarifa inayosema kuwa Rais wa Torekie Recep Tayyip Erdogan amefanya mazungumzo ya simu na Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen, akisisitiza kuwa kuongezeka kwa mvutano wa kikanda kunaonyesha umuhimu wa kimkakati wa uhusiano kati ya Torekie na Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa kurugenzi ya mawasiliano wa Torekie, viongozi hao walijadili uhusiano kati ya Torekie na Umoja wa Ulaya pamoja na maendeleo ya kikanda na kimataifa. Katika mazungumzo hayo, Erdogan amesema kuwa Torekie inaendelea kufanya juhudi za kuhakikisha usitishaji wa mapigano na kurejesha amani katika mzozo unaoendelea katika eneo hilo. Lakini pia amesisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz

unapaswa kufunguliwa tena haraka iwezekanavyo. Rais huyo amesema kuwa Israeli inaendelea kuchochea migogoro katika eneo hilo na kukiuka sheria za kimataifa, akitaja baadhi ya vitendo hivyo kuwa ni uharamia.

ishwa katika nyanja mbalimbali. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa Ujerumani itatuma mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot nchini Turkiye katika wiki zijazo, ikiwa ni sehemu ya mpango wa NATO wa kuimarisha ulinzi katika upande wa kusini mashariki wa muungano huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi wa Ujerumani, jeshi la nchi hiyo litaanzisha kikosi kazi cha Air and Missile Defense Task Force cha Patriot kitakachofanya kazi kwa karibu na jeshi la Turkiye. Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani, Boris Pistorius, amesema Ujerumani inaendelea kuchukua jukumu kubwa zaidi ndani ya NATO, akiongeza kuwa kikosi hicho pamoja na wanajeshi wapatao 150 kitachukua nafasi ya kikosi cha Marekani kilichopo kwa sasa nchini Turkiye. Pistorius amesema kuwa kikosi cha anga cha Ujerumani kina uzoefu mkubwa katika operesheni za kimataifa na kitatoa mchango muhimu katika kulinda anga ya NATO. Wizara hiyo imeeleza kuwa mfumo huo wa Patriot utaendeshwa chini ya mfumo wa pamoja wa NATO wa ulinzi wa anga na makombora unaojulikana kama NATO IAMD. Kwa mujibu wa mpango uliopo sasa, operesheni hiyo inatarajiwa kuendelea kuanzia mwezi Juni hadi Septemba mwaka 2026. Na taarifa nyingine nasema kuwa mtaalamu maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu mateso ameishutumu Israeli kwa kuonyesha kupuuza kwa kiwango kikubwa haki ya kuwahudumia wafungwa wa Kipalestina kwa utu, akionya kuwa hatua za dharura zilizowekwa baada ya Oktoba 7, 2023 zimewaweka wafungwa hao katika mazingira ya mateso, ukatili wa kingono na hata vifo vinavyoweza kuwa kinyume cha sheria. Katika taarifa yake ya siku ya Jumanne, mtaalamu huyo Alice Jill Edwards alieleza madai ya vipigo vikali, kupigwa shoti za umeme, kulazimishwa kukaa katika mikao yenye maumivu, kunyimwa usingizi, njaa, pamoja na kuzuiliwa kwa muda mrefu katika vituo vya Israeli bila mawasiliano. Na taarifa nyingine kutoka Umoja wa Mataifa inasema kuwa mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya nyuklia ameonya kuwa shambulizi la moja kwa moja dhidi ya kinu cha nyuklia cha Baraka nchini Falme za Kiarabu linaweza kusababisha madhara makubwa ya mionzi ya nyuklia. Akihutubia kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kufuatia shambulizi la hivi karibuni la ndege isiyo na rubani lililolenga kituo hicho, Rafael Gross amesema kuwa hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani inaelekea kwa kasi kumaliza vita na Iran. Akiwa ikulu ya White House, Trump alisema kuwa watamaliza vita hivyo haraka sana na wanataka kufikia makubaliano kwa nguvu zote, kwani wamechoshwa na hali hiyo. Aliongeza kuwa anaamini kuwa watamaliza swala hilo kwa haraka sana na kwamba Iran haitakuwa na silaha za nyuklia, na kusema kuwa anatumai kwamba watalitatua kwa njia iliyo nzuri sana. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Shirika la Afya Duniani limetangaza dharura ya kiafya ya kimataifa kufuatia mlipuko mkubwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, likionya kuhusu kasi ya maambukizi na uwezekano wa ugonjwa huo kuendelea kwa muda mrefu. Mlipuko huo tayari umeua watu zaidi ya 130. Waziri wa Afya wa Kongo, Samuel Roger Kamba, amesema kuna visa 543 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola na kutoa wito wa msaada wa haraka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Maafisa wa afya wanasema kuwa mlipuko wa sasa unasababishwa na Ebola aina ya bundibugyo, ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka limesema baadhi ya hospitali zimeanza kuwarudisha wagonjwa kutokana na msongamano mkubwa, huku maeneo mengi mashariki mwa Kongo yanayoathiriwa na migogoro yakikabiliwa na uhaba wa vifaa vya matibabu. Virusi hivyo pia vimeripotiwa kuvuka mpaka na kuingia nchini Uganda, ambapo visa viwili vimethibitishwa. Wakati huo huo, mlipuko huo umeibua mvutano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Shirika la Afya Duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, ameishutumu Shirika la Afya Duniani kwa kuchelewa kutambua ukubwa wa mgogoro huo, madai ambayo shirika hilo limeyakanusha.
Marekani imeahidi kutoa dola milioni 13 kusaidia ujenzi na uendeshaji wa takribani vituo 50 vya matibabu, ingawa Rubio amesema kuwa vita

vinavyoendelea mashariki mwa Kongo vinaendelea kuwa changamoto kubwa katika usafirishaji wa misaada. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Tanzania ambayo inasema kuwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amehudhuria mkutano wa wakuu wa nchi na serikali kuhusu uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika ama NEISA unaofanyika mjini Kigali nchini Rwanda. Mkutano huo unawakutanisha viongozi wa Afrika, wataalamu wa nishati, wawekezaji pamoja na mashirika ya kimataifa kujadili nafasi ya nishati ya nyuklia katika maendeleo ya bara la Afrika. Akihutubia mkutano huo, Rais Samia amepongeza mchango wa shirika la kimataifa la nishati ya nyuklia ama IAEA katika kusaidia nchi za Afrika kuendeleza matumizi salama ya teknolojia ya nyuklia. Rais huyo pia amesisitiza umuhimu wa kuongeza uelewa wa umma kuhusu matumizi ya nishati ya nyuklia ili kuondoa hofu na mitazamo hasi kuhusu teknolojia hiyo. Amesema nchi za Afrika zinapaswa kuelewa vizuri fursa na wajibu unaohusiana na maendeleo ya nishati ya nyuklia, huku akisisitiza kuwa uwazi, usalama, ulinzi wa mazingira na utawala unaowajibika vinapaswa kupewa kipaumbele. Mkutano huo pia unajadili namna ya kuongeza upatikanaji wa umeme Afrika, kupunguza uchafuzi wa mazingira, kusaidia maendeleo ya viwanda na kuvutia uwekezaji katika sekta ya nishati. Wakati huo huo, Rais Samia amekutana na mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafaeli Mariano Grossi pembezoni mwa mkutano huo. Na taarifa nyingine inasema kuwa Rwanda imesema kwamba serikali ya Msumbiji imepata fedha za kuhakikisha wanajeshi wa Rwanda wanaendelea na operesheni yao katika jimbo la Cabo Delgado, eneo ambalo linakabiliwa na ugaidi lakini pia lina utajiri mkubwa wa gesi. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesema Kigali sasa inashirikiana moja kwa moja na serikali ya Msumbiji kuhusu ufadhili wa vikosi hivyo. Rwanda ilituma wanajeshi wake kaskazini mwa Msumbiji mwaka 2021 kusaidia kurejesha usalama katika maeneo yaliyokuwa kishambuliwa na makundi yenye silaha. Hapo awali, sehemu ya operesheni hiyo ilikuwa kifadhiliwa na Umoja wa Ulaya, lakini Rwanda imeonya kuwa inaweza kuwaondoa wanajeshi wake ikiwa fedha za kutosha hazitapatikana. Masharti ya makubaliano mapya kati ya Rwanda na Msumbiji hajawekwa wazi hadharani, lakini uwepo wa wanajeshi wa Rwanda umehusishwa na kupungua kwa mashambulizi ya ugaidi katika eneo hilo. Natumalizia nchini Marekani na taarifa inayosema kuwa polisi wamekamata zaidi ya bunduki 30 pamoja na upinde wa mshale kutoka katika makazi yanayohusishwa na washambuliaji wawili wenye silaha walioua watu watatu katika msikiti mmoja mjini San Diego nchini Marekani. Mark Remley, ambaye ni wakala maalum anayesimamia ofisi ya FBI mjini San Diego, amesema vyombo vya usalama vilitekeleza vibali vitatu vya upekuzi katika makazi yanayohusishwa na washukiwa hao na kukamata bastola nyingi, bunduki za kawaida, bunduki za kuwinda, risasi, vifaa vya kijeshi pamoja na vifaa vya kielektroniki kutoka katika maeneo mawili. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Habari mpenzi msikilizaji, mimi ni Seiran. Safari hii ninapakia hadithi zangu za kusafiri, si kwenye masanduku lakini kwenye sehemu za ndani kabisa za moyo wangu, ninapoelekea ufuo wenye upepo mwanana wa Mediterania. Nimeaga maji ya buluu ya Fethiye na sasa ninakaribia mji wa kupendeza uliojificha chini ya milima ambapo historia na asili huingiliana. Kash, safari yangu hii sitatembelea tu juu ya ardhi, bali nitatembelea dunia ya kimya iliyojificha chini ya maji. Kama upo tayari, hebu tusafiri pamoja kwenye safari inayoanzia juu ya ardhi na kuendelea chini kabisa ya bahari. Mara tu nilipoingia Antalya, mandhari ilianza kubadilika polepole. Miamba mikubwa iliyoinuka kando ya barabara, bahari iliyogeuka kuwa ya samawiti angavu, na miti ya misonobari iliyoning'inia kutoka kwenye miteremko mikubwa vilinifanya nijihisi karibu zaidi na moyo wa Mediterania kadri nilivyozidi kusonga mbele. Na hatimaye nikawasili Kash. Mji huu mdogo lakini wa kupendeza uliopo ufukweni huwadaka wageni mara tu wanapowasili, kwa historia yake, uzuri wa asili na amani iliyojaa kwenye mitaa yake. Nilikaa Kash siku mbili. Nilianza kutembea mapema kabisa asubuhi iliyofuata. Kituo changu cha kwanza kilikuwa jumba la kale la Antifelos, lililojengwa likitazama bahari. Nilipoketi juu ya ngazi za marumaru nikitazama Mediterania, nilisikiliza kimya kilichobebwa kutoka karne zilizopita. Wakati mwingine, kutulia tu na kutazama kunaweza kumbadilisha mtu.

Kisha nikazama katika mitaa ya ndani ya Kash. Maua ya begonia yalininginia juu ya barabara zilizopambwa kwa mawe na nyuso zenye tabasamu zilichungulia kutoka madirishani. Kila kona ilinong'ona hadithi tofauti masikioni mwangu. Hapa kibanda cha juisi ya limao baridi, pale maduka madogo yaliyojaa vito vya mikono na vitabu vya zamani. Nilipofika bandarini, mashua ndogo za wavuvi zilikuwa zikielea taratibu juu ya maji. Sauti ya mawimbi yakigonga ufuo ilikuwa kama melodi ya zamani ikicheza. Kash haikuvutia tu kwa historia yake, bali pia kwa asili yake. Mbali kidogo, uzuri wa ufukwe wa Kaputash ulioko kati ya maji ya samawati na miamba mikubwa hukukaribisha. Unapotembea kwenye ngazi za mawe za soko la Uzuncharshi, yani Long Bazaar, shali zilizotengenezwa kwa mikono, vigae vya udongo na sabuni za asili hupangwa chini ya taa zenye rangi tofauti tofauti. Kila hatua huleta ladha mpya na harufu mpya. Kisha kuna makaburi ya miamba ya ustaarabu wa Walisia. Yakiwa yamechongwa kwenye milima katikati ya mji, makaburi haya yalikuwa kama mashairi ya kimya yaliyotufikia kutoka maelfu ya miaka iliyopita. Jua lilipozama, kisiwa cha Meis kilijitokeza kwenye upeo wa macho, kikinikumbusha mipaka ya zamani, huku kikinong'ona utulivu wa sasa. Nilipokuwa nikitazama ng'ambo ya mlango wa bahari, labda hapo ndipo nilipokuwa nikijitazama mwenyewe kwa undani kabisa. Siku yangu ya pili Kash, niliamka mapema asubuhi kujiandaa kwa ajili ya kwenda kuzamia majini, moja ya sababu kuu za kuchagua kukaa katika mji huu wa kuvutia. Jua lilikuwa linachomoza polepole juu ya upeo wa bahari na bandarini tayari kulikuwa na shughuli nyingi. Nilitembea kuelekea kwenye kundi la watu wanaozamia majini ambapo nilikuwa nimeweka nafasi kabla. Nilikaribishwa kwa upendo, kwanza nilipewa maelezo mafupi, kisha karatasi muhimu ya kusaini na kisha maandalizi ya vifaa. Nilipovaa vifaa vya kuogelea, nilijihisi mchanganyiko wa msisimko anaohisi mtoto mdogo na wasiwasi kidogo kutokana na wazo la kuingia chini ya maji kwa mara ya kwanza. Nilikutana na mwalimu wangu, alikuwa mtulivu na mwenye kutia moyo. Mara baada ya barakoa yangu, finsi na tangi kuandaliwa, tulikimbilia kwenye mashua. Injini iliwashwa na tukaanza safari yetu katika ukimya wa asubuhi wa Kash, tukikata maji ya bahari. Tuliposogea mbali zaidi, sauti za nchi kavu zilianza kupotea taratibu. Kilichobaki ni mdundo murua wa mawimbi na milio ya mbali ya ndege. Tulipofika mahali pa kuzamia, moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi kidogo. Baada ya mwalimu wangu kufanya ukaguzi mara ya mwisho, alisema, "Kama uko tayari, tunaingia sasa. Vuta pumzi moja ndefu na kisha sogea kwa hatua." Sitasahau kamwe pale nilipoamua kujirusha ndani ya maji. Chini ya uso wa maji, maisha hutiririka kwa mwendo tofauti. Wasiwasi wote, mashaka na dunia ya nje, vyote vimebaki nyuma sasa. Katika sekunde chache za mwanzo, nilijaribu kuzoea hali ya chini ya maji. Kisha, tukifuata ishara za mikono za mwalimu wangu, tulianza kushuka chini zaidi. Muda hupita kwa namna tofauti chini ya maji. Mwanga hupenya kwa upole, kila kitu huenda taratibu kwa utulivu. Samaki wa rangi mbalimbali wanaogelea kati ya miamba ya matumbawe. Mjusi mdogo wa baharini, yani mkunga, anachomoza kichwa chake kutoka katikati ya mawe, na kwa mbali, pweza anabadilisha rangi na kujichanganya na mchanga. Kisha, kitu cha kushangaza hujitokeza mbele yangu, mashua iliyozama. Kwa ubao wake uliojaa kutu, sitaha iliyofunikwa na kuvumwani, na samaki wanaogelea wakizunguka, inaonekana kama kumbukumbu kutoka zamani. Mwalimu wangu ananipa ishara kwa upole, "Uko salama?" Nikatikisa kichwa kuashiria ndio. Ndio, sijawahi kujisikia vizuri kiasi hiki. Hakuna sauti chini ya maji, ni sauti ya pumzi.

yako mwenyewe, mapigo ya moyo wako na kimya cha asili. Vivuli vikicheza kwenye mawimbi huku mwanga kutoka juu ukivipiga. Kuna wakati unasonga mbele kwa mikono tu, wakati mwingine unaelea bila hata kujisogeza. Hapo ndio nilipotambua sikuingia tu ndani ya bahari, niliingia pia ndani ya nafsi yangu. Chini ya mawimbi kulikuwa kama dunia tulivu ya ndani. Hapa uko mbali na machafuko, ukiishi tu katika wakati uliopo. Tulipoibuka juu ya maji, sikuweza kuficha tabasamu usoni mwangu. Wakati ule ulikuwa taswira ya amani niliyoipata katika kimya cha chini ya maji. Uzoefu wangu katika maji safi ya Kash haukuwa tu safari ya kuzamia chini ya maji, bali pia ulikuwa safari ya ndani ya kujitambua. Kash inajulikana kama mojawapo ya maeneo bora zaidi ya kuzamia chini ya maji nchini Turkiye. Eneo hili lina zaidi ya maeneo 30 ya kuzamia na linajulikana kwa utajiri mkubwa wa chini ya bahari. Mabaki ya kihistoria kama Dimitri Wreck, yani mabaki ya meli ya mizigo iliyozama, miamba yenye rangi mbalimbali na viumbe hai wa aina tofauti hufanya Kash kuwa paradiso kwa wazamiaji. Dunia ya chini ya bahari ya Kash inaahidi uzoefu wa kipekee kwa wazamiaji wa viwango vyote, kuanzia wanaoanza kama mimi hadi wale wa kitaalamu. Mpenzi msikilizaji, siku mbili nilizokaa Kash zilijaa kumbukumbu zisizosahaulika, ardhini na pia chini ya bahari. Hata hivyo, safari yangu haijafika mwisho. Katika kipindi kijacho, nitaendelea kuizuru Antalya, lulu ya Mediterania. Hadithi mpya zinanisubiri huko. Kwa mvuto wake wa kihistoria, uzuri wa asili na watu wake wenye mioyo ya upendo, tutengeneze pamoja kumbukumbu mpya. Ulikuwa nami msimulizi wako, Zakia Muhammad. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.